0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
5: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

nagu üs näib, meeldib või ei. Elu edasi käib, lootusetus saab endale kõik.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

siin nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+. Escucha el ritmo.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa, on äikest, sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde- ja idatuul saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 5-12 rannikul, puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Keskonakentuur hoiattab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal ülemaa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.

0: armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime väga tulisest kirest ja surmast ja kõigest sellest läbi isegi koos, sest et mina olen küll Kristiina Herodes, aga mul on külas üks inimene, kes on nende kahe teema ekvivalent ja kes on tõeline selline krimi ja kire uurija ja teie armas vana tuttav, kellega te olete veetnud koos esimesed 221 osa naiste juttu. Tere tulemast, kallis Dagmar Taki.
1: Tere, Kristiina. Dagmar Taki.
0: Äkki lamp ka.
1: Dagmar Taki lamp.
0: Dagmar Taki lamp.
1: Jah, no mitte veel ametlikult, aga ma olen mõelnud, võiks võtta nagu mõllu võttis endale. Ja. Aga jah, mul on hea meel olla tagasi siin teiega vähemalt korraks.
0: Ma peaks ka võtma Kristiina, Kristinka Herodes.
1: Just.
0: Võtta, kui palju häid mõtteid juba tuleb. Aga ühesõnaga, hea kallid sõbrad, et võt nüüd kõik, mida sa küsid, seda sulle antakse ja terve suve sai mina kirju, et kõik on ülitule nii olulised teemad, nii äge ja kõik on nii mõnus minuga koos olla, aga tead sa, taki igatsus on ikka ka, tahaks takit saada. Ja nüüd te saate takit kõige, kuidas ma ütlen, kõige vürtsikamas kastmes.
1: Täpselt, takit selles kastmes, kuhu ma olen siis praeguseks kasvanud, sellepärast, et ma, no ma siis räägin, mis ma vahepeal teinud olen, sest no ma ei ole ju tükka aega käinud.
0: Kuulake kõigepealt ära eelduseks, no alustuseks, 221 osas ja mulle midagi palju ja seal osades on ju meil põhiliselt juttu sellest, kuidas sina leiad suhte, lähed lahku, teidid, oled teitide vist väsinud, oled meeste peale kuri, oled jälle armunud, siis lähed jälle lahku, siis jälle ütled midagi niiksest kõva pirni maha, et pooled mehed kukuvad toolipalt maha ja nüüd siis papah, räägi ise.
1: Jaa, eelmisel, ütleme siis praktiliselt aasta aega tagasi, ja? Septembris, kui oli päikesaarjutus, oli mul sõbranna ja sõbra paar siis nende sünnipäev ja läksin sünnipäevale ja samal päeva hommikul oli keegi Freitsis küsinud, et vallalised inimesed, kuidas te hakkama saate selle üksildusega või üksindusega, et kas te otsite meile heitlikult või mis te nagu teete? Ja siis mina vastasin sinna väga elutargalt, kui ma olen elutark. Et mul on kõik väga hästi, mul on elus väga palju armastust.
0: Ma
1: ei otsi mitte kedagi. Ja siis ma läksin sinna sünnipäevale ja täpselt 17.05 tuli üks mees, ütles tere, mina olen Daniel. Vasaku käe kantsime kätt, sest paremat tal ei ole ja siis ma siis jäin tolknema tema külge ja see nii ma olin tolknema üksteise küljes.
0: Aga tead, seal on üks väga oluline moment, seal on see naise intuitsioon. Sinu sisetunne ütles.
1: Kohe, minu inimene, jah.
0: Mitte minu inimene? Sa ütlesid mulle, sisetunne ütles, see on minu mees.
1: No jah. Minu mees, jah.
0: Ja siis Dagmar selline naise, tagasõudliku naise muster näidis.
1: Nagu ma olen just.
0: Vagur, nii nagu sündimata tal. Sorry, kuule, ma saa ikka, näiteks Kristinka ismid tulevad sisse, kui sina stuudiosse ilmud. Aga sa, ühesõnaga, sa võtsid kohe Ärjal Sarvist ju.
1: Võtsin jah, Ärjal Sarvist, kuna ta oli kaine, siis oli vahepeal päeva käia poes, siis ma muidugi läksin kaasa taga, mille peal ta hiljem ütles, et ta oli... Tõtse kohe oli jahmunud, et niimoodi...
0: Millest jahmunud? Et sellest, et naine nii selgelt näitab välja ma huvi.
1: Jah, just.
0: Sest see ei ole ju kombeks. Naised teevad läbi ripsma, et lõk, palun aima, et mul on huvi ja siis ma üldse flirtin su sõbraga ja siis ma teen pette. Ma löövad, et see on siis naised tavaliselt teevad ju.
1: Jah, aga mina ei, mul ei olnud üldse sükkast asja ja kuna ta viis mind ka autoga koju, kui see olis, millest mina sain aru lõplikult, et ta on ikkagi väga huvitatud, oli see, et ta viis mind autoga koju, kell oli mingi 3-4 öösel ja mul oli vaja käia koeraga veel väljas. Ja noh, kui sa olid kedagi autoga koju, sa pead veel siia tagasi sõitma, nagu teada, elama kaugel linnast, siis... Ja siis ta mõtlesin, okei, tšau, et ma lähen nüüd siis korraga jalutama, ei, aga ma tulen kaasa ju. Et ta veel tegi selle ekstra liigutuse.
0: Aga
1: siis
0: edas... äkki ta on huvitatud koertest?
1: Ta on huvitatud koertest, jah, sest et me esimesed teidid olid kõik koeraga jalutamised, sest et ma just läksin ju...
0: Kerel siis koerad ei meeldi? Kule, sorry, ma lihtsalt ei saa, ma lähen sellesse vanasse ulaka Kristinka elementi, nii kui ma takki lõhna tunnen kuskil 100 meetri peal. Et vahepeal ma olen juba olnud täiesti selline tasakaalukas. Ja küps saatejuht, või mul on tundunud niimoodi, aga ei, ikka pätt ja pätiks, ega asja ei saa.
1: Pätt ja pätiks. Ja. No, tahtsid siis jõuda ka sellega kuhugi või?
0: Ei see, ma tahtsid lihtsalt segada, aga äkki okay. Keda siis selle koera kõnni, mis siis sai?
1: Ja, me käisime koeraga jalutamas esimesed nädalad, need võib meie teidid, sest et ma olin just sisse astunud Tallinna ülikooli ajaloosakonda, nii et tervitan siin kohal siis.
0: Aga kuna teie esimene kirehetk siis saabus?
1: Siis kui meil oli Kikimooride live Pärnus.
0: Ennem seda ei olnud, kui käisid ainult koera jalutamas või?
1: Mis sa kireks pead?
0: Ma ei tea, mida sina pead.
1: ei, no me suutlesime autos küll väga palju ja nii palju, et ta tõmbas oma selja ära ja nüüd tal on kogu aeg selja jamad.
0: Esimene kord, kui te sõitsite?
1: Esimese suutluse ma küll jah, maja ees kohe samal õhtul ikka antsin. No küsisin luba ilusasti, kas võib.
0: Ah, isand, sa oled nii tubli, sa oled see naine, kes ei oota suudust, vaid ütleb, et kuidas sa siis küsid seda?
1: Et kas ma võin siin suudelda?
0: Ja mis siis ta vastas?
1: Ta vastas jah. Ja siis kui me ära suudlesime, siis ma ütlesin, et nüüd on kõik piirid ületatud.
0: Ja tema ütles, et...
1: Jah. ja, aga lihtsalt see, kuidas ta järjepidevalt oli olemas ja see niimoodi on, et noh, alguses ikka mina vana skeptik ettevaatlikuks tehtud, mõtled, et noh, kas see on siis nüüd see armastusega pommitamine või mis see on, aga tead, see arvumise tunne oli hoopis nii teissugune, kui ma olen elus üldse kogenud, see oli nii rahulik, see oli nii kindel, sest et ta oli nii kindel. Ja ta senimaani on ja samast on siuke nagu mulle meeldib öelda, et on siuke just a silly little guy nagu, nagu lihtsalt siuke nagu noh, ingliskeeleses sotsiaalmeedias on siuke välja nagu labrador boyfriend, nad on täiesti siuke labrador boyfriend nagu mingi
0: siuke energiga lapse meelsus on kõige toredam asi suhetes ju, selline nagu mängu rõõm on elurõõmu väljendus, kõige ehedam ja kõige ausam.
1: Ja ta ütleb ise ka seda, et ega ta saabki olla minuga selline. Et see, jah, et seal tuleb tema see kõige ehedam see välja nagu.
0: Aga ta on muidugi ponse, inimesel peab olema see joon, siis ta saab välja tulla, ükski joon ei saa tulla, mida
1: absoluutselt,
0: pole.
1: Kindlasti. Et on jah, sikku.
0: Teada, aga ikkagi teda. Ma tahan teada. Sa sõitsid siis lahtise armukahuriga talle kohe sisse, aga kust sinu see naiselik tarkus siis ära jagas, et see on sinu mees? Sest et see ei ole ju see, et siin on vaba mees, ma kasutan võimalust, ei, asjad ei ole kunagi nii lihtsad, vaid seal on hästi palju leierid, sest et välja on praegu tulnud just kui ma teist huvitavad, et tõesti ju erakorsa tästi subita, lisaks sellele on teil mõlematel nagu ühed nime tähed, sest ma saan aru, et see on väga tavaline, kui ole mõlema nimi, noh, on sinu nimi Kati Oja ja tema nimi on Kaare Luksa, kusjuures ei ole ju tavalised nimed teil.
1: Ei ole.
0: Teie initsiaalid. Ma arvan, et kas terve Eesti pealt leiab ühte DL nimelist meest, võimalik, et mitte. Ja.
1: Võimalik, et mitte, jah. Me ju tegime isegi, ma ei tea, kui hästi siin näha, mul on ka Foo Fightersi käepael ümber.
0: Põhimõtteliselt DL ja südamelöögid on teil mõlemalt.
1: Ja, me tegime ühesugused tätokad. Mina ütlen, et see on ikkagi Dagmar Lamp. Tema ütleb, et enda oma kohta ei, see on minul on Dagmar Lamp, sinul on.
0: Daniel.
1: Daniel, jah. Ja. Aga jah, see oli erakordselt huvitav kokku langemas ja meil on üldse nii palju, et ta elas ju aastaid minu kõrval külas oma eelmist suhet ja ta ütles mu autot nähes, et ma mäletan, et ma olen korduvalt mööda sõitnud, sest tal on ka see, et ta kogu aeg loeb neid autonumbreid nagu minagi.
0: See, ta lihtsalt ei olnud õige aeg, ta ei saanud ju aruga midagi, aga ikkagi, kus see taipamine tuleb? Näiteks meil on võibolla palju üksikuid kuulajad, nii naisi kui mehi. Kust sa saad aru, et võt, see on minu?
1: See on nii raske vastata.
0: Paljudel teistel on ju ka see teitimis, tüdimus, väsimus, pettumus.
1: Ja ega me kusjuures just standardselt ei teitinudki, me lihtsalt hakkasime kohe kokku. Kohe hakkasimegi kokku ja noh, minu jaoks muidugi oli ka harukordselt tähtis see, et ta kindlasti mu lapsele istuks ja sobiks. Ja...
0: Sa ikka nikerdad kõrvale. Sa,
1: ja, ei, aga,
0: sa, mõtled, sa, aga proovi, vaata oma sisse korra, vaata oma südamesse, nagu kutsu see hetk tagasi ja katsu lahti rääkida, mis see tunne on.
1: See tunne, kui sa kohtad seda enda inimest.
0: Mhm.
1: sa paned minu, kes ma olen tunnetas kõige kehvem, ma võin ratsionaliseerida palju asju, aga tundeid kirjeldada minu jaoks väga keeruline.
0: Pole viga. Küll ma mõjun sulle hästi taki, ma usun sinusse. Sa saad hakkama.
1: No, ma saan ikkagi neid hetki kirjeldada. Ma saan kirjeldada seda, kuidas ta mulle otsa vaatas ja seda, kuidas ta istus siis lauas minu vastu. Ja muidugi mulle hästi peal tegemist, sest ma filmisin veel seda üritust ja kõiki asju, aga ja seda on siis pärast filmi pealt on eriti hästi näha, et mida õhtu edasi seda rohkem seda Danieli sinna filmi nagu ilmus. aga jah, et siis kui suurendada, siis on näha, et nagu kuskil taustal ta on ja kui jälgib mind. Aga lihtsalt see, ja mind lihtsalt tõmbas kogu aeg tema kõrvale. Ja me kohe, me niimoodi naersime ja jagasime nii palju asju juba enda minevikust asjad, mis muidugi ka ei ole võibolla kõige soovitavam asi, mida teha. Aga see, kuidas me üksteist vastu võtsime, see vist nagu oli, et nagu see...
0: Ehk sa tundsid, et ma olen ise endana... vastu võetud just. Ilma ühegi agata, yeah. ilma ühegi konksuta, et ma ei pea mitte ühtegi osa endast mahas algama, et sobida.
1: Yeah,
0: ma sobin sellena, kes ma olen.
1: Yeah. Yeah. Ja ma pigem...
0: Daniel rääkis mulle täpselt sama.
1: Rääkis?
0: Jah.
1: Sa oled ikka head eeltööd teinud siin saatele.
0: Muidugi. Sama olen põhjalik ju.
1: aga jah, jah et pigem... noh, tead, see... Seni maani on ju põnev, kogu aeg on põnev, me käisime ma esimesel välisriisil sel suvel, seal ka mul see Foo Fightersi poel, ta tuli muga siis, noh, tema ise sellist rockmuusikat ei kuula, aga ta oli nii õnnelik seal, sest ta sai olla suurel Berliini staadionil, olümpiastaadionil, nii palju rahvast tema jaoks oli see nii suur elamus, siis ta kui filmis mind ja noh, ta oli... Noh, ta elab mulle nii kaasa, et ta on kõige suurem fänn. See on lihtsalt nagu uskumatu lugu.
0: Et... Kas ta enne sinu asju ka kuulas?
1: Ei,
0: sinu asju...
1: ta ei teadnud.
0: Ta ei teadnud mitte midagi. Puhta lehena võttis sind vastu ja hakkas sind fännama tänu sellele, kes sa oled. Mitte niimoodi, et sa hakkad mulle meelde inimesena tänu sellele, mis sa oled. See on ka muidu variant.
1: Ja, teispidi on ka ju olnud, ma olen ju olnud erinevates suhetes, kus inimesed teavadki mind võibolla saadete kaudu või, aga tema ei teadnud midagi jah ja minu jaoks oli õudselt kõige närvesöövem hetk oligi siis, kui Kiki Marita laiv eelmisel sügisel Pärnus, kuhu ma koos läksime ja mul oli noh nii tähtis see, et talle meeldiks see, mis ma teen, sest et ma teen ju kogu see, noh nagu sa alustasid, on ju kogu see krimi ajaloo maailma, minu jaoks ma õpin ka ju ajalugu magistris, et see on minu jaoks nii oluline. Ja tähtis, et ja mul on olnud partnerid, kes ütlevad, et sorry, sul on live, ma ei saa tulla, ma lähen poistega kalale, no. Mm-hmm. Et see on see hetk, kus
0: või
1: ma olen teanud mingi.
0: On ka variant öelda, ma ei saa tulla, sest ma ei taha.
1: Või siis on olnud meil üks naiste juttude salvestus, kus sina olid ka, kus mu toonane partner istus ja lihtsalt lobises terve aeg nii valjult, et me pidime häält tõstma mikrofonide ees, et ei see kuuleks.
0: See oli väga lugupidamatu.
1: Jah, mm-hmm. Nii et...
0: Okei, okay, aga ärme neid, me oleme praegu selle õnne uima.
1: Me oleme õnne uima.
0: Sest et siis meil hea sealt kohe sinna verde kukkuda.
1: Jah.
0: Et ühesõnaga uskuke, et siin saates on üllatus oma jägu, et olge meiega.
1: Ja üllatusi jätkub sellepärast, et olles siis 42 aastane, Daniel on 46 ja me ei olnud 10 kuudki koos olnud, kui me otsustasime, et me ostame siis endale maja. Et... Ja nüüd me hakkame, või noh, nüüd me siis kõpitseme seda ja vaikselt
0: ühesõnaga, maja on ostetud.
1: Maja on ostetud.
0: See ei ole mõte. See oli tehtud, mõeldud.
1: Jah, me hakkasime tegelikult talvel juba vaatama ja käisime mitmes kohas, aga siis mul tuli täiesti ükka nagu paanika, ei, et praegu pole õige hetk, et ma ei, et noh, sina võid silma peal hoida kinnisvara kuulutustel, kui sa tahad, aga ära lihtsalt mulle nagu midagi enam jaga, et ma vaatame seda teha käia, et ma ei suuda olen, kui et see on liiga. Ja siis, nagu ka Daniel ema ütles, et sa saad aru, kui sa astud sisse, et sa saad aru, et see on sinu kodu. Ja no, umbes nagu Taaniga kohtumine, et ma sain aru, et tema on minu kodu. Ja...
0: Jess, ütlesid selle ära. Taani ütles ka selle sama. Ma mõtlesin just, et millal sa nüüd sinna jõuvad. Kusjuures mina olen ise sama meelt, et see õige inimese ära tundmise põhiline, see tunne on koju jõudmise tunne. See oli isegi kõik need kired ja kõik need muud asjad ja... On nagu taustal, aga mingi süda teab, et nüüd ma olen koju jõudnud ja pisarad võivad tulla ja mingid no, sellised ilused asjad on nagu nendes.
1: Jah, me ei ole kordagi tülitsenud, meil on olnud paar teinedesest mööda rääkimist. Noh, mis on ka olnud mööda rääkimised, oleme üksteisest valesti aru saanud ja siis me oleme nüüd ära lahendanud, aga need ei ole olnud tülid, et meil ei ole nagu jah, sükseid, kui see on nii kummaline, on tegelikult minust nii erineva elustiiliga inimene. Ta on hästi esteet, ta on hästi puhas ja korralik, armastab puhtaid pindu, minul on teadupoolest kõik sõike boheemlaslik asja hästi palju.
0: Ütleme, sega summa suvile.
1: Sega summa suvile, nii et see, kuidas me siis nüüd selle ühise elu sinna rajame, saab olema väga huvitav, aga senimaani on talle need minu plaanid või mis ma olen siis ka lasnud tehisajal renderdada erinevaid sisekujunduslahendusi või otsinud Pinterestist näiteid, et see on talle sobinud ja noh, vanast alumajas aastast 1904, et ega sinna ei saagi sellest IKEA kandilist mööblit sisse panna, et seal ikkagi tulebki mõtiskleda.
0: Tuleb üks mõnus sümbioos kokkudel.
1: Tuleb.
0: Aga ma tahan selle, korraks ma lähen selle kodutundi juurde tagasi, siis vaatas ütles, et kui te otsisite see kodu ja astud uksest sisse. Minu mõelest on seal üks asi inimeste maailmas on, me teame, mis tunne, et me ootame ja kui me seda ei tunne, siis on, kuna see unistus ju on nii-öelda näljane, siis on väga suur kiusatus hakata endale seda tunnet
1: ettekujutama.
0: Ütlema on see, valetama. Ja kui ei ole õige tunne, kui ei ole kodutunnet, siis ei ole kodutunnet. See on samamoodi, kui sa kolid kuhugi ja sul ei ole kodutunnet sisse astudes, siis vabandus tagasi ei ole sinu kodu. Ära osta seda maja.
1: Ja see on ja, sinu peatuspaik.
0: Ja samamoodi ei ole ka see mees sinu mees, ega see naine sinu naine, kui sa seda tunnet ei ole, mis isetel on ilusad tissid on ju, või palju raha või mis iganes seal kellegi need argumentid valetamiseks on ju.
1: Jah, ja sellepärast ongi minu mõelest see meie omavaheline algus nii aus, sest me ei teadnudki üksteisest mitte midagi, et oligi ainult see, mida me sel hetkel nägime, mida me omavahel rääkisime ja noh, oligi täiesti nagu nullist ja siis hiljem alles tulid kõik need, kuidas me ja elud on nagu ristunud ja samadel aegadel oleme samades kohtades elanud või kõrvu elanud või...
0: Ehk maailm natuke niimoodi juba ammu nügistaid, aga ajastus ei olnud veel küps.
1: Jah, ja me oleme ka seda arvutanud, et kui me oleks kohtum varem, see ei oleks olnud see, et... Me kumbki ei oleks osanud hinnata, ma arvan, teinedist niimoodi.
0: Teil oli veel vaja oma vopse saada.
1: Ja täpselt, need vopsud oli vaja ära teha.
0: Et mõista, kui hea võib olla hea. Kui hea võib olla elu, kui kogu aeg miski sind jähvarda.
1: Oh jaa, issand. See tunne, see kindlustunne, et ta on mul alati olemas. See on nii... Ma loodan... et teist paljud tunnevad seda.
0: Mina arvan, et kõik, no see on romantika, Kristinka romantiku minutid. Mina olen täiesti kindel, et iga ajaks on kuskil keegi, et me kõik oleme tulnud see maailma armastust kogema. Ja põhjus, miks me seda ei koge, on see, et me oleme kinni vales kohas. Et võimalik, et see ei ole see koht, see ei ole sinu kodu, see pole see aadress. See on üks põhjus ja teine põhjus on see, et kui meile see armastus tuleb, meil ei julgust seda võtta, sest vaheta vahel mingi väga hea asja ajab inimesed nii hirmule, nii naised kui mehed, me jookseme nagu sellise, kui meil süda ärkeb ja tõesti avaneb ja tõesti teeb häält, see on väga hirmutav ja selle eest ära joosta ei ole üldse mitte harv ja see on minu mõelest just hästi lahe, et... Sina olid see lõvitar, kes läks ja nii juhti krahmas oma armastust tuli, tundis ära, kodutunne jee, krahmas kinni ja võttis võimaluse vastu. Miks me kõik seda ei tee? Võiks ju teha? Mis siis kaotada on? Kui sa lähed oma nii-öelda õnne järele, võib-olla sul öeldakse ei, aga siis on 50-50, et sa saad. kui sa ei julge seda sammu teha, siis on 100%, et sa ei saa ju.
1: Jah, ja mina olen ju eriti see vältiv kiindumustiil on olnud.
0: Oled, see, mis see on, on üldse olemast. Mitte takilik liigutus.
1: Ja ma olen ikka püüdnud ennast tabada neid hetki, kus ma nagu, kas, et kas on neid hetki, kus ma nagu tahaks nagu põgeneda. Ei ole, ainukene, mis mul on jätkuvalt on see, et ma vajan vahepeal oma enda ruumi.
0: Aga kes ei vajaks?
1: Aga kes ei vajaks, ja. Täpselt. Et, võibolla Taanile vaja, tema ütleb küll, et tema tahaks kogu aeg muga non-stop nii nina pidi koos olla.
0: Oled sa näed laboratori, kes vajab oma ruumi?
1: Aga jah, et mul on seda omaette olemist vaja natuke rohkem kui tal, aga mul ei ole tõesti tulnud seda, et ma kuidagi nüüd, mul on ikka eelmises suhetes ikkagi alati mingil kuul välja löönud ja ma olen üsna ruttu ka aru saanud, ma just analüüsisin, mitte just, vaid olen siin analüüsinud oma, no ütleme siis neid lahutusjärgseid, kaua ma nüüd lahutatud olen olnud 10 aastat peale.
0: Mina ei tea numbritest mitte midagi.
1: Ja ühesõnaga kõiki neid suhteid, mida teie siin naiste võtted kuulujad, millele tulete saanud kaasa elada, aastas 2020, ei 2017 hakkasime tegema saadet, jah.
0: 2017 1. april.
1: Jah, ja ei olnudki nali. Aga igal juhul, et need on kõige kauem ongi vist püsinud ala 9 kuud, aga ma tegelikult juba kuskil alati 3, 4, 5, 6 kuu pealt ma saan aru, et tegelikult on see ajutine, et see ei jää.
0: Sest et sisetunne tegelikult on tark ja täpne. Ja. Lihtsalt meil on valik kuulata, mitte kuulata. Ja mulle meeldib üks tarkus, mida ma olen õppinud muidu tantra maailmast, mida ma väga austan ja hindan. Ja see on niisugus selguse ja südame kuulamise maailm. Võt arvatakse, et kõik on väga superseksualiseeritud. Ei, see ei ole nii. See on kontakt südamega. Ja süda on niisugune tüüp, kes on tegelikult väga selge jutuga. Ja me oleme inimeste maailmas ei ole kombeks kuulata seda südame juttu, seepärast, et me pea tahab ise rääkida. Ja siis me oleme välja mõelnud sellised mõisted nagu ei ja jaa vahele, nagu ei tea, võib-olla, pole kindel.
1: No, siuke, vaatame.
0: Vaatame, siuke terve hunnik siis kust halli mudra. Millest mitte keegi aru ei saa ja mis mitte kedagi õnnelikuks see tee. Ja tavaliselt see on see enesepettuse hall ruum on ju, kus me nagu me näeme, et see inimene näiteks ei armasta meid. Ja see on see klassikaline, mida räägib kaks naist oma vahel. Nad halavad teemal, ühel on mees, kes teda ilmselgelt ei armasta, aga ta on võib-olla taha peidetud, eks ju? Tema ei. Tantra maailmas on väga selge. Kõik, mis ei ole selge, jaa. Anything else on ei.
1: Jah, ja ma olen ka seda, see on ka inimdesignis üks kontseptsioon siis inimdesignis, mida ma olen ka uurinud ja seal on ka see, et minu enda siis tüübi puhul on kindlasti see, et ja näiteks mu lapsel on see, et kui mul ei ole selge jaa, siis on vastus ei ja noh, oma lapse puhul ma näiteks näen, kes on 15, ehk siis noh, arengujärgus, noh, eks me kõik oleme, aga ikkagi, et tema nagu ütleb,
0: ei no, meie oleme küpsed
1: meie oleme küpsed ja elutärga
0: kes nüüd päriselt peaks tõsiselt võtma, kuule kuusti saate algust, selgub kohe, ühtegi küpsed isikud siis toidus ei ole.
1: Ei ole. Aga igal juhul, et ma oma lapse puhul näen seda, et tal vahel on raskus ei ütlemise, kui ta ütleb, ma ei tea, et siis ma juba tean, et tegelikult on ei. Et kui on jah, siis see on sügav ja selge jah ja ma püüan oma elu selle järgi elada aina rohkem, aga see on toonud mind väga huvitavas kohta. Ma lasen sul ise juhtida meid sinna vestlusega, aga see öelda jah asjadele, okei, ma tegelikult võin ise sinna ka selle viia. Ma olen ka selle saate juht olnud kunagi, et kui ma möödunud...
0: Ma ütlen, see on saatud muidugi, kes on meie armsad vanad, noh, mitte vanad, hingelt noored ja kirglikud muidugi kõik meie kuulad. Meie saated on avikul täiesti erinev võtta. Takki ajal ja Kristiinka ajal. Need on kaks saadet, on nagu õed, need ei ole tegelikult sama saada.
1: Ei ole, absoluutselt kindlasti mitte. Sa oled teinud naiste juttudest väga ilusa uue leveliga
0: õe. Aga kuna sina oled peaosas, sa võid rääkida.
1: Jah, ma võin rääkida selle loo, kuidas ma siis nüüd ajaloomaailma sattusin ajakirjandusest ja suhtekorraldusest, et eelmisel kevadel 2025 potsatas siis muuseumide teabelisti, töötasin siis veel muuseumis kommunikatsiooniühina kiri, et Tallinna Ülikool ootab siis ajaloomagistriõppesse kõiki. Tartus on ka, aga Tartus sul peab olema humanitaarharidus all, aga minu on sotsiaalteadlane ja minu olen lõpetanud ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistris ja aga seal nad võtab kõiki vastu. Ja siis ma tundsin niimoodi, et ma ütlesin isegi oma selle kabineti naabrile, et ma pean sinna saama. Ja siis mul tuli see reaalsus, et kui ma nüüd lähen oma ülemuse juurde jutuga, et ma nüüd hakkan sügisest tulema 2 päeva koolis, et siis et ei, ja siis unistus niimoodi, trš, aga siis mind koondati.
0: Ja saidki kooli.
1: Ja sain kooli sisse. Mitte küll 100 punkti, aga vahet ei ole, siis sisse ma sain ja esimene aasta on edukalt tehtud ja see sama kogu see minu kirg, mis on siis, eks ole, vanasti oli külmavärinud, mida see nimaani saab postimehe playeris kuulata muideks.
0: Ja aga ikkagi praegu kikimoorid on
1: praegu
0: see aadress, kust siis kõik need ajaloo ürikutest välja kraabitud verd

0: aga noh, kui me ikkagi räägime näiteks, seal on mul varjusurmadest eraldi alapeatükk, et, et noh, mingil ajal väga kardeti seda, et maetakse sind elusalt ja noh, see oli ju isegi need kellukesi paigaldati, et juhul kui sa oled ärkad üles kogemata oled kirsus, et siis sa helistad, et siis sind aidatakse välja, et, et väidetavalt olla neid varjusurma juhtumeid ka Tallinnas olnud päris mitmeid ja noh, ongi väidetavalt, aga, aga ikkagi päris paljud asjad on ka täiesti tõendatavad. Ma seon ka oma magistritöö selle teemaga, nii et mul on jah, see ikkagi see krimisse langemine, mis pandeemia ajal juhtus ja ikkagi kikimordias see on see, kus ma suur kirg praegu on, nii et, et sai ka raamatu kujule, nii et ma see on õudselt ilusesti kujundatud.
1: Kellele, kellele meeldib ühesõnaga selline nagu...
0: Ajalugu?
1: No aga ikkagi krimi. Väga, väga raju närvikõdi, ütleme.
0: Ja.
1: No, ja selles mõttes, et ma teades sind, kes sa nagu 100 aastat juba selle teemaga tegeled, sina ju paned sinna kokku lood, mis sinu enda jaoks on erutavad. Aga usu, et sa oled nagu päris karastund veres ja laipade unnikutes, et see, mis takidit huvitab, see võibolla on enamus inimeste jaoks ikkagi nagu päris radikaalne.
0: Aga ma püüdsin hoida seal tasakaalu ka selles mõttes, et näiteks seal on lugusid Seevaldist, kuidas siis oli elu 100 aastat tagasi psühiaatria kliinikus või noh, nagu toona siis öeldi hullumajas ja Ja siis ma olen pannud sinna lugusid ka prostitutsiooniga tegelevatest naistest, kes siis üks väga vahva lugu oli sellest, kuidas naised siis korraldasid seal haiglas, mis me siis ütleme siis suguaigust haiglas sisuliselt siis, ja, kui nad olid saadetud, korraldasid seal mässu, niimoodi, et üks ronis isegi ahju otsa, nad püüdsid doktorit kotti toppida. siis mitu päeva käis raju seal politsiinist jagu ei saanud, siis lõpuks viidi nad ikkagi sinna kartsa, seal nad hakkasid laulma ja ühesõnaga, see, no, et ikkagi sellest naltsi saab ka, ma luban, aga see kõik on jah, sellest ikkagi tumeda huumori teema.
1: Doktori kotti tupimine ja sellest, et kuskil, noh, nagu seal sinu tollel ajal hullumaja kasutame seda terminit, ehkid praegu see saa,
0: kindlasti mitte,
1: ja. Seda ei või öelda ja ka ei tohi üht tegi vaimset häiret, mitte mingil juhul nagu ühelgi moel alaväristava sõnaga nimetada,
0: kindlasti,
1: sest see on sama hea, kui sa mõnitaksid inimest, kes on jalalu murdnud või autolle jäänud.
0: Mm-hmm.
1: Aga see, see narratiiv, et võetakse võim üle ja sellised veidike kallutatud maailmatajuga inimesed siis teevad huvitavad asju, see on, seda on päris palju tegelikult filmikunstis ja raamatutes kasutatud ka, et see on väga niisugune intrigeeriv koht.
0: Ja mul on isegi üks teesärk, kuhu ma lasin trükkida peale ühe lause, mis ma siis korjasin ühest artiklist, mis rääkis Seevaldi patsiendist, kes noh, neil oli ka see väljas käimise tunnid ja niimoodi ja tema siis keeldus õue minemast, seisis ukse peal ja ütles, et õue ei ole mõeldud inimestele, vaid lehmadele ja loomadele või midagi sellist nagu, et ühesõnaga, siis mõtlesin, oh, kurat sobib mulle nii hästi, kui mul koera ei oleks, siis ma ei viitsiks üldse õues käi hooselt öeldes.
1: Võt, taaskord üks meie tore polaarsus, et öeldakse, et on toalimised õuenis, et mina olen täpselt see värske õhupiff.
0: Ja sina olen värske õhupiff.
1: Mina oleks kogu aeg väljas, ma magaks väljas, ma olen hommikul üles õue. Ma oleks kogu kõuas. Ma oleks kuskil mäe otsas või kuskil, ma ei tea.
0: Ma no nüüd, kui talupärenaine on saanud, siis aasta pärast ma räägin tõenäoliselt võibolla teist juttu.
1: Kogu aeg on väike vigla õla olka.
0: Vikad käes.
1: Oot, aga ennem see saate stuudiusse tulekud, sa ütlesid kaks vahedat lauset. Üks oli see, et kõige ohtlikum on koht naistele on tegelikult kodu ja igast armusuhted. Armumine on naistele eluohtlik.
0: Ja.
1: Et toomani näide oma raamatust, et mis siis võib juhtuda või mida siis on juhtunud läbi. Sest ütleme, et olgu vanad, olgu uued loimad, ega meie kired on sarnased, meie võibolla taustust teeme, ühiskond on veidi erinev, aga kiremõrvad on üsna sarnased ja üsna sarnase loogikaga ka sünnivad.
0: Ja, et kogu see raamatu läbi töötamise protsess pani, mida aru saame, et ega me väga palju muutunud ei ole, et ikkagi kas on raha, kas on viinastunud olekus tülli minemised või siis on jah see kire roimad nii öelda. Ja kõige ohtlikum hetki ei ole isegi mitte armumine, vaid ikkagi see lahkumineku hetk, et kui sa oled kontrollivas suhtes, sellest on ka siin asjutus väga

0: väga palju juttu olnud. Siis ja see muutus ju, millal said Eestis naised lahutusõiguse, tegelikult oli seal 19. sajandi lõpus, aga noh, Eesti Vabariik või noh, jah, Eesti Vabariigi ajal või sõdade vahelises Eestis hakkasid lahutused toimuma aina rohkem ja mis tähendas ka seda, et need kibestunud eksmehi tekis rohkem, aga üks teine huvitav asi, mis on erinev tänapäevast, on siiski see, kui hukka mõistetud olid üksikemad või siis kui sa jäid rasedaks ja sa ei olnud kellegagi paaris või abielus, et üks lugu mul praegu tuleb meelde, kus naine jäi laps, ei, tegelikult oli neid isegi mitu seal raamatus ja neid on
1: võtta üks korraga.
0: Väga palju, jah, ühesõnaga, aga et
1: naine... See on hea näide, see illustreerib seda mõtteviisi.
0: Just, et naine jäi lapseootele.
1: Ütleme nii, et ega päris ükski naine lapseootele ei jää. Nii, et ei ole mõtet teda süüdistada, aga näpuga näidata.
0: Kindlasti mitte.
1: Seal on kindlasti vaja abistavaid... No, abistavad isikud.
0: Ja see abistav isik oli, enne seda neil oli kõik väga hästi, kurameerisid, kõik oli kena, mees lubas ära võtta, aga kui naine jäi siis raske jalgseks, nagu toona öeldi, ja ütles, et nii, nüüd on aeg, palun siis nüüd mind ära abiellutada, siis selle peale mees ütles ei, korduvalt ei, ja lõpuks siis kutsus siis naise kuugi metsaveerde, et tule siis räägime ja noh, rääkimine tähendas siis tema jaoks ikkagi pussitamist ja läks ta siis ise ja andis ennast konstaablile ülesse, olevat veel läbi seal küla jooksnud, et ärge minuga rääkige, ma just tapsin inimese, noh, võttis kõik omaks, aga ja noh, hiljem see ütles, et ah, mul lihtsalt see lõi silme eest nii mustaks ja noh, mingi noh, täielik bees, ütleme siis niimoodi, et...
1: Aga mis siis lõi silmest mustaks, asja ma natuke katsun aru saada, mis siis teda sellisele asjale tõukas?
0: Naine ikkagi käisi pinda talle sellega, et nüüd tuleb ära võtta ja nüüd tuleb abielluda ja vastutus.
1: Vastutuse asemel üks väike mõrv palun.
0: Üks väike mõrv palun, täpselt.
1: Ja, et aga vastutusest pääsen...
0: Ei pääsend väga, ma hetkel ei mäleta peast, mis ta karistuseks sai, tõenäoliselt surmanuhtlust ei saanud, sellepärast, et...
1: Naise tappine pole ju üldse nii tõsi asja, et midagi peaks nii hullu teha määrama.
0: Siis isegi vist ei peetud, ma võin siin eksida, aga minu mõelest ei peetud, sest et ma ei tea, kas isegi praegu Eesti seadusandlus on niimoodi, aga kui sa mõrvad raseda naise, siis näiteks USA-s teatud osa riikides ikkagi arvestatakse seda topelt mõrvaks. Mm-hmm. Ma ei anna pead, kas siis ja kas ka praegu Eestis midagi sellist on, aga noh, igal juhul, et see on see on nii traagiline ja teisi pidi oli seal ka, et ikkagi mees nõudis, et naine teeks aborti, andis raha, naine sõitis linna, otsustas ümber, tuli tagasi ja siis sama lugu, et ikkagi tappis ära ja
1: mees tappis siis oma lapseootel kaasa.
0: Ja.
1: Või kallima.
0: Et jah, et see noh, jube kurb ühesõnaga. Ja see, ja,
1: see tundub mulle täitsa, see tundub mulle nagu nii palju samme edasi sellest, kus oleks nagu terve suhe. Sest ühe koha pealt on nagu, see naine ju loob suhte või et üldse tark naine, loob suhte mehega, kes on tema, kes on talle nagu kaitse, kes on talle kõige turvalisem selline nii-öelda oma inimene. Ja siis satub sinna, kuidas sinna küll sisse sikerdab ja mis, kus ta manöövritega ennast siis maskeerib. Selline inimene, kes esimese ebamugavuse soovimatu sammu või vastutuse puhul leiab olevat kohase lahenduse sinu ära tapmine. Vähemalt jamast lahti. No sorry. See inimene, sa oled nagu väga valesti seda algust peale näinud või ega ta siis üleöö ei muutu selliseks.
0: Ja teine asi on see, et milline meeleheide neis naistes on, et nad üldse lähevad anuma seda meest. Sellepärast, et see häbi olla lapsega, kellel siis ei ole ametliku isa ja ka see rahaline võimatus hakkama saada, sest tegelikult ei olnudki ju võimalik. Väga vähe oli võimalusi naistel ise teenida, ise ennast üleval pidada, et noh, sealt tuleb ka see meeleheid, et üldse minna, võibolla ma isegi päris kindlalt oskan aimata, et ega need naised said aru küll, et ega sellest mehest ilmselt suurt asja ei ole, aga neil ei jäänud midagi muud üle, sest et noh, Vot see on see koht, kus me õnneks oleme ikkagi edasi jõudnud ühiskonnana. Aga, aga jah, et mõelda tagasi või noh.
1: Kuigi see suhtumine, no ikkagi on neid inimesi, kes vaatavad üksike maadele viltu ja sellised, selline kontingent eksisteerib.
0: Kindlasti eksisteerib ja kindlasti on naisi, kes rasedaks jäädes ongi majanduslikus.
1: Üksik emade lapsi värdetakse ja sellised inimesed.
0: Ja majanduslik kitsikus on väga reaalne asi ja kõik see, aga ja kindlasti on ka neid, kes jäävad rasedaks ja lähevad meeleheitel selle mehe juurde ja ütlevad, et nii. Nüüd on kõik ja ka kohtusüsteem toetab, eks ole ikkagi lapsetoetuse maksmist. Aga tahaks ikkagi arvata, et see pole, et nii ekstreemsed juhud, et mees lapsest või siis tülikast naisest lahti saamiseks neid tapab. On ikka äkki vähemaks jäänud. Loodaks.
1: Võta veel mingisugune tõeliselt. Õõvastav lugu sellest oma kogumikust, mis siis juhtus siis mõne naisega.
0: See...
1: Siis sulle vist enamus, kas mõni ohver on mees ka, ikka vist on?
0: On ikka, jah, aga ma...
1: Aga nais, sa oled ükskord öelnud ka, et naisena elada on väga palju eluohtlikum.
0: On väga palju eluohtlikum ja tead, mis on üks huvitav lugu, mis seal on, mis sulle võiks kindlasti meeldida.
1: Ta ei pea mulle meeldima, ei, ta peab
0: see meeldib, aga ma mainin seda lühidalt, sest et ega väga palju sellest teada ei ole, aga ma kirjutasin sinna ühe väikse peatüki kriminaalitaridest, ehk siis naiskurjategijad, kes siis olid üsna rahvusvahelised, et lisaks Eestile nad tegutsesid Riias, isegi Berliinis ja ühe nimi neist oli siis Nina Herodes.
1: Oh, vau! Wow.
0: Mm-hmm. Nii et Herodes mutid on teinud siin pikka aega ajalugu.
1: Kas nemad olid röövitarid või mõrvatarid?
0: Nad olid röövitarid ja petturitarid. Aga üheseks õõvastava looma.
1: Tead, minu, kuidas ma ütlen, Valbe Kristinka, minu suguvasust on teada, et on mereröövlid seal.
0: Not. Siis tasub lugeda.
1: Väikse roodsisekes, et tütarlaps tuleb, kõps, pussike ammaste vahel. Ei, valbu siis. Tead, mul oli just mõned päevad tagasi oli mul selline, et vaata, sa vahete vahel nagu ühendud enda mingite sügamate kihtidega ja tõlgid lahti need oma mingisuguseid salakirgi ja ihasid ja sellised asju. Ja siis ma tegelikult tegin meditatsiooni ja läksin siis sinna kuskile oma leierit alla, lõdvestusin ja antsin nagu vaba volijad kõigele ja tead, mis ma tahtsin teha. Ma tahtsin ammustada, küünistada, kakelda, mürada. Ma oleks hea meelega kedagi ka maha murdnud nagu sellise tiigri kombal. Mul oli sellise kohe nagu selline soov oli minu sees. Ja see oli täiesti ehedalt nagu minus. Ja mõtlesin, et ahah, no siis on nii. Siis on vaja leida tale mingi väljund. Mõrvani asi ei läinud.
0: Mõrvani ei läinud. Ärme üldse mõrvani lähe selles mõttes. See on sellise soe soovitus.
1: Kirgede välja elamiseks on olemas palju elutervemaid mootuseid. See pärast, et siis sa saad oma kallimaga need kirgi veel palju välja elada.
0: Ja, näiteks ostke vana taluma ja hakkake seal renoveerima ja vaadake, kas suha jääb püsima.
1: No ma ei tea see, aga kui sa nüüd seda mõrva raamatud kokku panid ja igasugust krimi, et mis üldse tõukab inimese sellisesse ekstreemsusesse, see on ju mingisugune tajude ahenemine, et ta peab olema, väga paljudel on ikkagi see, et ta tapab ära ja pärast ütleb, et pagan küll, ma tegelikult üldse seda ei tahtnud.
0: Mm-hmm. No me peame vähemalt neid lugusid vaadates arvestama konteksti, et tegemist on sõdade vahelise Eestiga väga paljud nendest kurjategijatest olid ju traumeeritud vabadussõjast, esimest maailmasõjast oli ju 30-ndatel ka tohutu majanduslangus ja tegelikult noh, saabki ka noh, statistiliselt võrrelda seda meie 90-ndatega ehk siis uus vabariik ja tegelikult noh, polnud ju politsei võimgi veel korralikult välja kujunenud, et kõik see kokku, noh, et see on väga võrreldav 90-ndatega, kui meil ikkagi lokkas tohutult, et üks või noh, ja mitmete puhul ma ikkagi nägin seda, et nii palju kui ma suutsin tausta uurida, oligi, et kas nad olid sõjast tulnud juba traumeerituna, ehk siis oligi võibolla seal posttraumaatiline stress, mis sai ju nime nii palju hiljem.
1: See inimene ise on juba päris katki, et ta selline crash käib. Loomulikult see on väga ohtlik teistele ja kedagi ühtegi mõrvarit ei saa öelda, et kuule tead, uvi tal oli ise laske, ärge pange tale pahaks. Mm-hmm. Nii, see ei ole kohane, eks ju?
0: Ei, see on ikka, jah, ikkagi ühiskond ja perekond ja noh, kui palju ka praegu ma ju kirjutasin ka või aitsin kirjutada ka Eesti eluaegsete raamatut ja seal nagu sama moodi, kui ma käisin läbi kõiki neid kohtutoimikuid, ma nägin täpselt seda sama asja, et võibolla ainult 1% inimestest on need, kelle kohta saad öelda, et ta sündis kurjana, aga isegi siis ühiskond, perekond noh, saab nii palju ära teha, et ta ei läheks sinna teele, et ikkagi noh, mina idealistina ütleks, et me saame päästa kõik elud, kui me kasvatame terveid, eluterveid, mehi eluterveid, naisi eluterveid, ükskõik mis soost inimesi, eluterve maskuliinsus on hästi oluline siin, nii et jah, ühesõnaga.
1: No väike siuke maailma parandaja alge on ikkagi selles sinu kogumikus sees.
0: Kindlasti.
1: Jah, ma olen nõus sinuga sellepärast, et ütleme inimene, kellel on elus hästi ja kellel on ise endaga side ja kes näeb sellist nagu võimaluste paletti, tema ei kasuta sellist väljapääsu, tema jaoks ei ole mõrv ja lahendus, aga see kui seal juhtub palju asju varem ja see kuidagi aheneb see taju, siis see sellel hetkel võib inimesele tunduda, et aga tal ei ole muud väljapääsu, sest palju tal ju nii tundub ja muidugi on seal ka inimesed, kelle jaoks tegelikult sadism on naudingu vorm. Sul on ka need lood seal?
0: Jah, mõni ikka sattus, aga enamasti mõtleks, jah, on see aga majanduslik kitsikus, on see lihtsalt oskamatus hakkama saada, on see igasugune toe puudumine ja halva seltskonda sattumine ja muud vaimsed häired. Nii et ja üldse oskamatus hakkama saada, et kasvatame oma lapsi nii, et nad oskaksid hakkama saada.
1: Ma olen sinult ja Heidilt koos saates küsinud, et kui suur su isiklik tapaimu on? Heidi ütles, et see on suur.
0: Mina ütlen, et see on väga väike. Ma ei usu ka surmanuhtlusesse ja varem ma olin siuke kahe vahel, aga siis kui ma tegin neid Eesti eluaegseid...
1: Aga isegi kui sa oled väga vihane, viha oos isegi sul
0: pole... Ei, ma usun, et ma olen võimeline tapma. Ma olen võimeline tapma kindlasti, ma arvan, et iga inimene on võimeline tapma. Oma lapse nimel näiteks ma arvan, et ma olen võimeline tapma.
1: Kallima nimel ka?
0: Kallima nimel võibolla vähem.
1: Kui keegi minu kallimat tuleb käppima ja paneb ta elu ohtu... Ma küll ei kahtle sinu maha löömises.
0: Noh, jah, okei, võib olla. Aga
1: isegi ma koera nimel teeks seda. Kui keegi teheb minu koera kallale.
0: Ma ei tea, Taine ütles mulle, kui ma metsas karuna, siis ma pean ikka koera lahti laskma, sest kui ma eluga ei pääse, nii et ma ei tea.
1: Koerakene on armas.
0: Ma olen koerakene
1: ei, no, armas. Ei, noh, see selleks, okei. Okay. Käiks saad vinjetide kõrvale kaldada, aga ühesõnaga seotud, et sinu isiklik tapakirg on väga väike. Kuidas see siin on seotud sellega, et sa töötad selle materjaliga nii kirglikult kogu aeg?
0: Mm-hmm.
1: Tasakaal või...
0: Jah, võibolla sellepärast ongi, et ma ju tahan mõista ühiskonda tervikuna, ma tahan mõista naisi, naiste saatusi ja kogu seda maailma patriarhaat on veel ütlemata selles saatus. Sai öeldud, no, et kõike seda
1: on. Esimeses 200 saates on alati sõna patriarhaat. Yeah. Sellel samal toonil taki poolt välja tulistatud. Pisukese süüdistusega all vasakus nurgas.
0: Yeah. Ja teise asjana, ega meil ei ole ju tegelikult Eestis krimiajaloolasi üleliia palju ja ma loodan siin kohal siis olla üks neist, kes hakkab siin teed sillutama, et uurida see krimiajalugu. Ja see on lihtsalt minu jaoks väga põnev, et milleks inimesed on suutelised, miks nad seda teevad ja kuidas see kõik, kuna mul on ikkagi sotsiaalteadlane on ka minus olemas, et kuidas see kõik siis ka tänapäevaga nagu peegeldub või suhestub, nii et ja põhiline on see, mis ma kindlasti siin lõpus tahan ära öelda, kikimordi kuulajate hulgas on väga palju noori inimesi ja lapsi, et iga see lugu tegelikult õpetab meid ära tundma neid ohumärke, mis suhetus on ja ma lihtsalt ka juba see on väga suur missioon, et iga seda lugu rääkides või iga sellist lugu rääkides ma tunnen, et mul on väga suur vastutus nii ohvrite poolest siis, et nende hääl saaks kõlada, et nende lugu saaks räägitud ja ka siis kuulajate mõistes, et nad saaksid midagi õppida enda ellu juurde mingi tarkuse teadmise lisaks sellele, et oh, oli kõhe lugu.
1: Aga ohumärkidega sa nii lihtsalt ei pääse. Too paar, kaks, kolm sellistest, et ma tean, sa oled need lugudega tõesti nii palju töötanud. Lõpuks nad hakkavad korduma, sa hakkad ise palju paremini mustreid nägema. Mille puhul tasub nagu võtta mõtlemisaeg või võtta kõrval pilk või mitte minna pimesi usalduses, mille kohta ütled, see on ohumärk?
0: Igasugune kontroll, igasugune finantsiline kontroll, aga lihtsalt see, et eraldamine perekonnast, sõpradest,
1: Kõik vähemalt kas või soo seda teha.
0: Jah, kas või soo seda teha.
1: See on ühesõnaga esimene kord, kui sa lähed koos sõbrannaga välja, ta võib-olla tuleb suga kaasa, siis pärast ütleb, et no see sõbranna küll siin väärt ei ole, et arge suhelge. Mm-hmm. See on see sama
0: eraldamine. Või siis see, et aega sulle, mulle tundub, et su sõbrad ikka ei armasta mind, et sa peaks lõpetama nendega suhtlemise.
1: Et su sõbrad suhtled ainult minuga, mina ei ole neile oluline, et parem ärgime suhtle. Mm-hmm. Ja, no, see manöövred on erinevad, aga kontrollil on samamoodi. Kontroll on ka see, et ma ju huulitsen su eest nii palju, ma tunnen sul igale pool autoga järgi, iga hetk tahetakse teada, mida sa teed ja kus sa teed. Miks on ühel täiskasvanul inimesel vaja teada, mida teine täpselt teeb? See on kontroll.
0: See on kontroll.
1: Ja, see ei ole kirg. Ja, et see on seda ära tunda, aga kolmas veel.
0: No ja ikkagi sõike järjepidev tülitsemine, et ikkagi kui te ei klappi või maailma vaatad ei klappi või raske öelda maailma vaadete kohta, kui ma räägime nendest ajaloolistest lugudest, on, sest ega ma ju ei tea, mis maailma vaated võisid olla, aga kui järjel sõnas seal ikkagi naabrid räägivad, et kogu aeg oli seal perekonnas ikka kuulda, kuidas naist klohmiti, siis noh jah, tülid, see isegi ole tüli, see on juba vägivald.
1: See mina ütlen ka, et tülitsemine, konflikt on okei teha, et konflikt on suhtes normaalne asi, seda saab teha täiesti elutervelt, esitada oma erimeelsused ja leppida kokku sellises punktis, kus on tolasetkel mõistlik. Mm. Me just tegime Lilian Saagega ka arutasime, et on tegelikult võiks üks saab ühes küsimuses oma tahtmist ja teises oma tahtmist, pole vaja mingisid kompromisse teha, aga see järjepidev tülitsemine, kui see ikkagi taandada, see on no nii inetu, kui seda otse välja öelda ei ole, aga täiesti otse öelduna on ühe inimese harjumus valida vägivaldne reaktsioon.
0: Mm-hmm.
1: Igas kohas, kus ta on ebamuga, kus ta tunneb hirmu, kus ta tahab näiteks oma ego nõumata või oma tähtsust tõsta või oma tahtmist saada kas või, siis ta kasutab vägivalda. Ta kasutab meetodine vägivalda, mis on siis ääle tõstmine, alandamine, seal on palju viise. Vägivald on nähtus per se, see on kas ma avan selle ukse või ma ei ava selle ukse. Mm-hmm. Edasi, kui kaugele see vägivald läheb, see on palju väiksem küsimus. On inimesi, kes lihtsalt mitte kunagi vägivalda ei kasuta ja kui sa juba oled kokku puutunud inimesega, kes lubab seda endale, siis arvesta, ta ei kohku tagasi tõenäoliselt ka sinu tapmises.
0: Ja, hea, et sa mainisid just seda, et vägivald ei pruugi olla, on ju kohe käed külge.
1: Ei, see on paga palju orma.
0: Mul meeluski siin veel üks luguga, mis oli siis isa ja poja vahel, kus oli siis et poeg siis lõpuks tappis isa ära, aga et noh, need sõnad, mis eelnesid oli, et isa ikkagi pidevalt nagu mõnitas, alavääristas, et see pole midagi väärt, kas sa üldse millegagi hakkama siin saad ja noh, sõike kuni lõpuks siis
1: Isa tappis tema hinge iga päev.
0: Just, kuniks enam ta ei jaksanud. Et, ja see on vägivald. Ja kui sa kasvad sellises peres, kui siin niimoodi koheldakse või sa oled sellises suhtes, kus siin niimoodi koheldakse, siis jookse.
1: Tegelikult mina vägivalda on väga erinevatel põhjustel. Tihtipeale on see ikkagi inimene on otseses eeskuju foonis kasvanud, kus ta ei tea teisi viise olukorraga diilida. Ja ta kasutab näiteks vanemate väritulepere eeskuju või siis mingisuguse sõpruskonna eeskuju. Mina ütlen küll, et alguses võiks panna piiri, hästi konkreetse piiri, et see on see asi sellest kaitumist ma ei aksepteeri, sellega ma lihtsalt ei, et sellega ma lihtsalt ei, et ei tule kaasa. Ja see piiri julgelt konkreetselt panna, siis ega vägivaldsed inimesed maailma kõige julgemad ei ole, tavaliselt tõmbavad ikka tagasi ja on täiesti, minul on palju selliseid kontakte, ma isegi suudan navigeerida, ehk nad küll on mu lähedased sõbrad, inimesed, kes käituvad vägivaldselt, siis minuga nad käituvad viisakalt. Ma ei ütle, et sa peaksid sellised koju tooma endale, aga piire seada on nagu kõige, nagu see on nagu kutsikaga samamoodi, esimene kord ta kindlasti testib, siis lihtsalt piir on paigas ja no ei ole sellist asja, et see inimene kohtleb sind lugu pidamatult, alandavalt ja inetult ja pärast siis ütleb, et kuule, palun vabandust, ma tegelikult ei karmastan sind, ei,
0: on küll sellise asja, selle nimi on narsissism. Et,
1: sellest on ka terve hulk saateid. Aga tead, magustoid peab olema magus. Nii et me ei saa siin selle vägivalle peal lõpetada. Läheme nüüd tagasi sinu elu juurde. Ja. See, kus meile kõige huvitama pagalt kooleli, kui te läksite Pärnusse ja kus see kirg lahvatas. Kuidas see siis juhtus?
0: Ma pean nüüd tegema siis nagu samhaaval
1: kõik jääb. Jaa, et sa ütlesid, et alguses muidugi jalutasite koera.
0: Alguses jalutasime koera.
1: Ja siis sa suutasid oma mehe selja paigast ära. Aga siis see tõeline kirg lahvatas. Ma ootan kohe väike eelinfo kuulajatele, mis siit tuleb, et Taki ütles mulle niimoodi, et ta arvas, et on elus seksind, aga siis selgus, et ei olnud varem.
0: Jaa. Ma võiks öelda, et kui seda seksi filmida, siis see on tõenäoliselt kohutavalt igav. Sellepärast, et me lihtsalt kuidagi, see ei ole, noh, ma olen igasuguseid trikke elus teinud, igasuguseid trikke ja mul ei ole ka tunnet, et ma peaks nüüd kuhugi veel midagi on tegemata ja on selleks tunnet, mul ei ole absoluutselt. Aga see, et lihtsalt kaks inimest on võimelised niimoodi ühte sulanduma, ja see on lihtsalt, võibolla tõesti see sama tantra loogika natuke seal taga.
1: Tantras on kõik variantid olemas, aga selleks, et sa saaksid päriselt ühenduda, ei ole üldse vaja mingid aeroobikatega akrobaatikat.
0: Ja see ei olegi aeroobikatega
1: akrobaatikat. On vaja ühendust, on vaja aega, on vaja usaldust, on vaja kohalolu, on hoopis teise asju vaja. Tegelikult me ka meie kehad on päris targad ja tsakrad avanevad ise, aga lihtsalt no... Kui me räägime naisest tsakrates, siis tihti peab vahekord lõpeb enne ära, kui tsakra üldse saab arugi, et miskit võiks siin avaneda või teha.
0: Jah, et see, ma ei oskagi seda rohkem muud moodi kirjaldada kui see, et see on lihtsalt ühte sulamine ja see, kuidas me kehad omavahel sobivad, on lihtsalt nii hämmastav, et noh, see ongi nagu, me olemegi loodud üks teisele, mul on tunne.
1: Aga kuidas te sinna jõudsite? See pärast, et mõnikord on Heidi ütles küll, et esimeses 3-4 korda oli katsatus ja treening ja siis alles hakkas hea. Või teil oli niimoodi naks ja paigas?
0: Ja võibolla selle kõige suurema ühte sulamise, nii me kohe esimesel korral ei jõudnud, aga ikkagi oli seal juba kohe aru saada, et see me soovime oma vahel väga hästi.
1: Ja kumbi initsiatiiv võttis? Oma kätte.
0: Ma arvan, et tol korral ikkagi mõlemad võrdselt, et me olime mõlemad ikkagi arvestanud, et kui me koos Pärnusse läheme ja öömaja võtame, et siis...
1: Te ei rääkinud mitte midagi sellest enne.
0: Ta rääkis, et ta on väga närvis, et ta kardab, et ta rikub midagi ära. mina olin närvis teisel põhjusel, mina kartsin, et talle meeldi kikimoorid enne või mina omas elementis esinevas enne.
1: Sina enda keha ja seks ja sellepärast üldse ei muretse.
0: Sellepärast ma üldse muretse,
1: mina muretsin. Sellepärast, mis sa teed, see on ka osa sinust, mis vahet seal on.
0: See on nii tähtis osa minust.
1: Ja kõik osad sinust on tähtsad.
0: No jah. Ma olen sellega siis rohkem kõrvetada saanud. Kui seksiga.
1: Aga ma võtlen, et kes on näiteks alles suhetes kuskil, see on tegelikult väga suur muutus suhtes, kui sa saad nagu päriselt intiimseks, see on nagu, see on väga suur samm ja see on tegelikult minu mõelest hästi ilus, kui sellele eelneb mingisugune emotsionaalsete sidemete loomise aeg, sest et no see intiimsus on hoopis teise kvaliteediga siis vaata, kui sa oled juba emotsionaalselt enne lähedane ja ikkagi paratamatult olema kokku puutunud ka selliste lugude, kus inimesed seda emotsionaalset ühtsust ei viitsi ehitada, sõidavad kohe füüsiliselt üksteisest nagu üle.
0: No ei ole minagi seda ja, teinud ju.
1: Ja siis see kire tõmme kuidagi kukub kohe alla ja siis ei viitsigi nagu väga juurelda, kes seal oli siis nüüd väga, saaks juba edasi vaadata.
0: Jah, aga meil ju ei pühi, me ei tõmbunud kire tõttu. Me tõmbusime kõikide muude asjaolude tõttu ja ma saan ka aru sellest, kui mõni kuuleja on skeptiline arvestades, et meil nüüd siin alles kuu aja pärast saab aastaks ole.
1: Aga siiski see on 9 kuud on möödas, mis on takis ohtlik aeg.
0: Jah, ohtlik aeg on möödas. Aga see, et me oleme tõesti, ma ei arvanud, ma ei uskunud, et on võimalik niimoodi, eriti vanu igi, nagu ma olen 42 enne või no 41 enne. Parimates aastates ja sa iga päev oledki lihtsalt ja päeva pealt ja oledki lihtsalt kogu aeg inimesega, me küll elame veel nii-öelda kaugsuhet, kohtume kui saame, aga iga õhtu meil on... Pikad videokõned ja kogu aeg me ikkagi oleme suhtluses ja lihtsalt no, kogu aeg, et...
1: Te pole seda kontakti hetkekski katkestanud?
0: Hetkekski. Mm-hmm. Ma isegi ei mäleta, ma ei mäleta vist ühtegi momenti, kus oleks olnud see tunne, et mul on nagu mõte, et huvitav, mis ta teeb või kus ta on või... Sest ma tean alati, mis ma mitte... No, me jagame ka asukohtasid, aga ma ei pea seda tšekkima. Mm. Aga, ja mis on ka esimest korda elus, mida ma üldse teen, nagu, et üldse kellega asukohta jagada. Aga jah, et mul ei ole nagu hetkekski olnud seda tunnet, et kuidagi nagu ma peaks millegi pärast nagu muratsema või nagu... Ta on kogu aeg nagu mingi selle nähtamatu niidiga minu küljes kinni ja mina tema küljes.
1: Aga suhe võikski ju selline olla, et on nagu pidev ühendsu tunne.
0: Ja,
1: ongi. See on nagu kõige mõnusam asi. Ja. Nii et siis uus beebi nimega Eesti vanad roimad. Ja millest lendab verd ja hirmu ja ka see... Hoiatusmissioon ja mul tegelikult meeleb see mõte, et tõesti need inimesed ju löödi maha, nende lugu ei räägi mitte keegi, kui ma nii ajalooline seda välja ei kaeba, sest mis sa oled, et mõrval läheb sinna kuskile küla, pätsin, et osso, kus ma ikka pussitasin, no küll oli äge, no ei, see lihtsalt kellegi elu küünal kustutati ära selle koha peal. Aga ma küsin veel, ma ei tea, see on raske küsimus, mina ei saa selle vastata oskaks, aga ma küsin ikka, kui sa oled selle teemadega nii pole töötanud, mina olen väga palju kordi muidu lugenud need lugusid ja olnud täiesti nagu niivõrd ehmunud või šokeeritud ja ma olen saanud aru, et mul on raske seda lugeda, ma ei suudaks seda materjali kirja panna, on ju. Aga sina suudad, aga teisest küljest on ju sina, et see, kes kedagi tappa ei taha. Ja mina tõesti möönan, et kui mul on ikkagi väga tugev viha või õiglustunne, mis iganes asjad, siis minul enda sees, mina olen tegelikult kiske minul seda, et oi kui kahju ärme kedagi tappa, minul seda ei ole. Mina olen õppinud ühiskonnas selle, et ma tean, et ma pean siis ennast eraldama, oma viha turvaliselt välja laskma. Mm-hmm. Ma ikka kaitsen inimesi. Ja ei lähe kuskile liiga kaugele, aga ma tean, milline lõõm minu sees on ja mida see saaks korda saata. On ju. Mm-hmm. Aga see küsimus on tegelikult see, et oled sa aru saanud, et miks see niimoodi mõnede inimestega juhtub? Sest et meile kõigil antakse elu, me kõik sünnime ja see tundub nii ebaõiglane, kui kellegi elu äkki lõpetatakse kuidagi enneaegselt vara.
0: Jah, sellel on väga raske vastata ilma, et kuidagi pisendada ohvrite saatust. Et ühest küljest ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega, aga väga raske on öelda seda juhul, kui sa näed lapse surma või noh, üks kõik on, kelle elu küünal kustutatakse ebaõiglaselt, et noh, lõpuks me läheme kõik siit maailmast, aga kõik me tahame minna voodis magades on ju ümbritsetuna lähedastest. Ma ei tea. Mõned teooriad ütlevad ka, et me tegelikult juba elame põrgus, et ma ainult arvame, et või kristliku maailma loogika järgi siis, et tegelikult see juba ongi see raske level, mida läbida ja kui me selle ära teeme, siis see läheb midagi paremaks. Ma ei tea, see on, ilmselt on siin jah, esoteerika vallas väga erinevaid selgitusi ja põhjendusi alates sellest, et juuda oli oma elu üles, see on ära täitnud või, aga ei, see, no, minu õiglustunne ikkagi ütleb ka, et see on väär, seda ei tohiks juhtuda, kellelgi pole õigust võtta teise inimese elu, ka riigil tegelikult ei ole õigus võtta kellegi teise inimese elu.
1: Mis siis ühistab ka kõik sõdade kontseptsioon.
0: Täpselt, nii et ma olen ja selles vallas nagu hästi idealist, et see, sellepärast on mul see no, hästi, ja, et ma olen nagu selles osas, et ma ei taha tappa. Mm-hmm. Kui vaja, ju ma teeksin seda kindlasti, sellesse ma usun, et me ikkagi oleme ju kõik inimesed on kiskeda.
1: Ei, no, seda ei... Paljugi, mis tahaks. Võibolla tahaks süüa ära terve külmkapi suuruse šokolaadi ka, seda me ka ei tee. On ju. See on muidugi, ja taaskord, vaata ei taha pisendada.
0: Yeah.
1: Et loomulikult see on väga suur traagika. Igasuguse elu nagu lõpetamine on nagu kirjeldamata traagikas, sest see elu jääb selles kohas siin täna seisma.
0: Yeah. Mm-hmm. Nii et see on traagiline, aga noh, mis me saame teha ongi see, et me saame anda ohvritele hääle, me saame neid mälestada, me saame nende lugudest õppida ja ma isegi käin teine kord nende inimeste haudadel, kelle ma olen suutnud üles leida, kes on mul lugudest läbi käinud küünlid panemas ja neid mälestamas ja on inimesi, kes, kelle puhul ma tunnen, et nad on tahtnud, et nende lugusid räägitakse, noh, see on juba ka sõike hashtag uhu, aga noh, väesõnaga. Et me saame võtta seda siis võibolla läbi selle vaatenurga.
1: Aga ärme lõpeta ikkagi selle...
0: Läheme tagasi seksi juurde.
1: Läheme tagasi suhte juurde. Ea suhe püsib sellele, et inimesed panevad sinna omalt poolt midagi head teadlikult iga päev ja väärtustavad seda. Mida sina paned oma armastusse Danielega? Et see sul on niimoodi kestnud, et on maja tulnud, et sul on raamatukulne beebi, et te olete õnnelikud särasilmsed ja sulandute seal üksteisesse.
0: Ma ei tea, ma vahepeal mõtlen, et ta armastab mind liiga palju.
1: Jäta jut.
0: Et mis on tõesti siis see, mis mina annan nii-öelda.
1: Mm-hmm. Armastus ei ole saamine, vaid andmine minu jaoks enne kõike.
0: Ja noh, ma tahan täiesti hoolt kanda, mulle meeldib talle süüa teha, mulle meeldib talle kingitusi teha, mis see oli minu jaoks väga üllatav, et ta ei olnud saanud kingitusi mingite tähtpäevade puhul, mis nagu, pani mind kulmu kergitama varem oma elus või et ma olen talle öelnud, et aitäh, et sa oled olemas, kui ma esimest kord seda ütlesin, siis ütles, et talle pole keegi kunagi midagi sellist öelnud, et ma lihtsalt tahan seda hoida ja ta on tõesti parim mees mulle ja üldse ta on üks väga, väga hea inimene. Ta on väga hea inimene, mitte ainult minuga, vaid ka kogu teistega. Aga üks väike armas asi, mida me teeme igal hommikul, on see, et me ärkame üles ja me saadame ükste selle sõnumi, et tere hommikust, ma armastan sind ja siis me ütleme, mis me unes nägime ja siis, et mis lugu peas kummitab, sest minul kummitab alati mingi lugu peas. Mm-hmm. Ja vahel ei ole unesid, vahel ei ole, aga siis vahel ei ole lugu, aga siis vähemalt selle me ütleme ja soovime ilusat päeva ja siis suhtleme järgmine hetk juba siis, kui tööpäev on läbi. Mm-hmm. Või ka vahepeal, aga jah, et seda traditsiooni, seda ma hoiatsin talle kohe ette.
1: Sõike pidev emotsionaalne käest kinni hoidma.
0: Ja et sa pead muune nagu siit kuulama.
1: Ja tema ütles selle peale, avec plaisir.
0: Ja nüüd ta teab, et see ei ole alati tore, sest need unenäod on päris kreisid.
1: No arvestades, mis materjaliga sa töötad.
0: Tõsi.
1: No võt, aga igal juhul ma arvan, et valmselt sõbratel on hea meel, et te saite õnneliku taki saata, sest et kui nüüd läbi ajaloo sõita, ega neid nii palju ei olegi. Mina ei ole nii õnneliku takit näinud nende pikkade aastate vältel, kus ma siin tunnen. Ma olen näinud sinu õnne hetki, aga ma sellist rahuliku, sooja õnneliku sind näen alles viimased 9 kuud.
0: Jah, rahul olev õnn on hoopis teissugune, et et ärge aega taga neid liblikaid, need liblikad on ajutsed.
1: Liblikas elab üks päev juhin tähelepanu.
0: Ja, et see rahulik, kõnnelik, kindel armastus tundub hoopis teistmoodi kui see liblikad, mida reklaamitakse, mida minagi olen 20-30 aastat oma elust taga ajanud. Et see on teine asi, mis meil praegu on. Ma soovitan kõigile.
1: Soovite kõigile, no võt, soovid lähevad täide teadagi. Igal juhul suur tänu teile sõbrad, et olite taaskord meiega, kuulasite naiste jutte. Tee kindlasti lahti ka digiajakirjad.postimees.ee. Kui sa meid ainult kuulad, siis sa saad meid näha, sa saad näha, milline õnnelik taki on. No väga ilus. Sa saad lugeda juurde, sa leiad taki uue raamatu, Eesti vanad rõimad. Sa leiad sealt veel mitu põnevat lugu, mida me täna isegi saates ei rääkinud. Ja sa leiad ka selle saate sellise mõnusa nagu loogujule, et näiteks kui sa tahad teises vormis seda kõike nautida, siis lugu ja saade on alati erinevad, et ma tean, et teile just see meeldibki. Ja ega see idee ei tulnud ju minult, see tuli teilt, kallid sõbrad. Igal juhul on olnud taaskord imeline teiega koos olla. Aitäh kõigi nende ühiste hetkedest ja kohtumiseni taas juba järgmisel laupäeval kelleks teist. Suur tänu sulle, Taki.
0: Ja aitäh ka minu poolt, nii tore oli olla tagasi oma beebi juures, beebi, kes on suureks kasvanud. Ja kohtuta siis Kristinkaga taas järgmisel laupäeval kelleks teist.
1: Tšau!
0: Tšau! Naiste jutud.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.

0: läks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Päästamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojem päeval 16-21 graadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 16, Tartus 17.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ja ilmas täpsemalt pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.

0: kas särtsu ja väeks, vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Vihmase tule jääneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivilahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17.

Europarty . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 graadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Eeloleval ööle homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis. Puhanguti 27, Liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hot Lips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikoladel tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, Liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Raadio Tuul.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde.

girl. Uh-huh. And have we got

sin oleju pakenud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 68 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otseetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on